نمای رخ که باغ و گلستان ما آرزوست، بگشای لب که قند فراغان ما آرزوست. ای آفتاب رخ بنما از نقاب ابر، کن چهره مشعشع تابان ما آرزوست.

خشک از چمن عشق میوزید، بر من به بس که مژده ریحانم آرزوست. یعقوب وار وا صفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست.

این حلق پرشکایت گریان شدم ملول، آن های و هوی نهره مستانم آرزوست، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.

0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نزار رهت همین و همان. دل فدای تو چون توی دل بر، جان نزار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل،

ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دلبر، جان نثار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.